Ibland när du är på konserter så kan du se publikum kasta olika ting upp på scenen, men vad är det raraste artister får kastet mot sig? Vi ska höra från Tobias Sten strax. Först Ignite. Firefly.